bookin ni gbogbo bi kibi ti apere kan ni to ba nfe de gege be se mo tele oruko mi o gbe pada o Adeyinka Olasukan mi na lo ko mi pa kin ba le fila lasaroko ni mi ti so lori obe ni na o tanga.

wa se lo fi sibe lo lati le re lo soke o je ki te ba nko ja lo nibe lale oko ja pe mo bonu ko to ba gege le tori gbogbo e lo male lo bi ololorun yin seyin na nsori sawara adugbo mo riri yin o ma se ran ti awon

0: mi gbe mi o mo pada leyin mi o mo ro ba ti je gbadun wa si amiru ja si ojo ku anabi adeyin kan lo so kan mi na lo ko mi o
1: efun ni oba oro nibi to ba wu lo ma gbe si laye akoyin sibi ti kaluku wa nko ju
0: orila abafo abafo sa ti le nigba to ri gbe ni eyin temi ki lo sa nwo.

0: kirawo temi na ko tan titi da le o kirawo mi o mo wo fun o bo tin ma se die die bayi ai ni ma se ma olo mo ko die si mi o ola no su ta wa yi
1: ko ma da mi la mu allah
0: ka do ami wa gba ko ki mi ki ni o tun kan ka kiri agba nla aye
1: la se danu ti o ni akojo ma se mi lo lo bi ti kan si o wulo be bi para be mi lati super
0: ko lo nko je ki mi na ki n wulo fun ra mi ki n wulo mo e bi atara o eh ka won ara awon la dugbo mi awon la mu leti mi awon ore e bi ara ore ojulu mo
1: ya rabbi ko to ni se
0: ka je ninu ola te mi na ko la yo po ko mo tan

0: ti dagbere fun aye ose ese yi wipo di igba o se o e je nsare pada kin lo huwa re die si osimo o
1: I know it's peacefully
0: takun e sare fun mi ni chance mo fe pada mo fe lo sise re die si ko simo o ni mo se ma nso lo re ko re tin

adeyin ka pembo bi awe rin bo to ti de pamanti kan bi o se rin o ani be ba ri mi ni gboro ke pe mi e pe n lo ko mi o e pe n ladeyin ka be ba pade mi lona oja e pe n lo ko mi e pe mi lo lasukan mi emi na ni mo nje be o ani be ba to ri mi lona oja lona sabo e pe mi ni ko sa ma se daada eye meji jade eye meji jasa emi na ni mo nje be ani be ba to pade mi lona akemarin lona badan lona eruwa lona eruwa ojoko nilu baba mi saminu omo ade poju e pe mi o e pe mi o e pe mi ladeyin ka pe nbo bi awo irin e pe mi laja ilu oyo ti egbo lasan ehin be mi o ba reran ko ma se raba mi eyan e tun le pe mi ni saliu elenu gboro na emi ni mo nje be o.

setan o fe ma ba won lo lu daro aloko mi adeyinka mo setan mo to fe ma lo lu kosun lekeleke mi setan o fe ma lo lu tekun adeyinka pe nbo bi awirin to aja lo oyo ti gulasan mi o ba ran pa si baba mi o tun ti gbogbo taaro yi o eh mo se ro pe e ti ri kankan abi keji ti mo ninu re to adeyinka olasun kan bi le mi nje o en kasa ma se daada ajoko bi ani kilo wa mo ti se ta mo fe ma lo si inu ile wa titi digba mi ta tun ma pate in fi le sinu ba mi je mi ni ba ninu ba ni je bi mi sinu ba ni je ni gbe mi na ninu ba ni je ka ton ira layo ka pate ni re adeyin ga pe nbo bi awo irin a mo be tori obe ni nbe su atelese a si be na wo eni ba ni a mo bo ni kala ni te ba nle nitori bo ba ku dededede kojo kan ri orun aro wo a di afun baba jero mo je le o nje kin laye igbe nse erowo laye igbe nse ile oluwa ri gbona inu ile ti n gbo mi ode ti n gbo mi ibi se ti n gbo mi ile yin ona yin ode yin igbe se aye yin o ni gbona koni dojuru bi ese tiro koni dojuru bi ese aro koni dojuru bi ese tilo nitori pe tututu bayi la aro de tututu na la aro baba mo fa yin ile olorun ba lowo mo fi olorun ba so yin iso olorun ba abo re to ni pon to daju to ju ewurin lo ko ma wa lori emi ati duki emi atẹyin titi digba mi ta tun ma pade adeyin ka pe nbo bi awe ipade wa o di wo yojoro.